Masoko ari kuerengwa na Celestina Tinets Benjamin. Dongwe libodzi rino mabasa kusiyana-siyana la mukati mwa dziko lathu lino liri kubvimu mtsiku ziri kutevera linati lioneke liri ku dziko la Uganda. Zvense kuitira kuenda ke apfunza pabodzipo mabasa lingana na zvakulima na ena akusiyana-siyana. Izvi zvabudiswa na mambo wa dziko lino Daniel Chapo achibvi zvense izvi kusimurwa na mambo wa dziko iri Yoweri Museveni. Nyamusi uno mambo wa dziko lira likubva na taoneke nyamusi na mangwana ali iye ku Rwanda zvense kuitira kuti aendeke aoneke ali pagungano kuitira kuoneka ali mabasa kusiyana-siyana. Kuzati dongwe la Privy Invest likubva la rusa zvawakada kuti zviitwe izvi kumbuti inoonera kufewa-fewa kwa mabasa zvense vitamura kuti iwo havana kutovesa zvense izvi kadikana kuti iwo aoneke vachiita. Na izvi kuranga kuti dongwe iri la Privy Invest linati rikwanise kulipa dziko la Mosambiki mari inapindirira iyo ibodzi na mapindi mapfemba ya mamiyonji ya madolari zvense pamulandu udaoneka wakubiwa kwa mali chisenzeswa munhando zvense zvabudiswa pamene na Americo Suzinho mbodzi mufeufeu wa mirandu dzulo pakuoneka kwacho ali paradio Mosambiki. Kuzati Conselho Municipal ya taundi la Shaishai ku provinsi ya Gaza zviri kupesvikisa motika ibodzi ya kudzusa wagali nekulipa mari zvense kugwanisa mhingampini yekugombeka kwa mamotika ya kudzusa vanhu pamusana pamapalafinu inga zvabudiswa pamene na mutsogoreri wa mutunhu uyo songa woka wa Shaishai Osman Adam. Ubvi zvino pano unoona kuti wadzuse vanhu vari mudhuze moto kulanga kuenda kwa Dojimiri kuenda mutaundi Patrice Lumumba na mutaundi iri la Shaishai. Kutsati ku Durban ku dziko la Africa do Sul zviri kubve kuri kuoneka kuri kupangiswa pamhene mabasa akusiyana-siyana anaitwa mukati mwamadziko ya muAfrica. Muizvi ndinga zviripo dziko latino ra Mosambique papangiswa iri zviri kubva dinemberana zvibvirano zvinapindirira mazana mairi muselingana zvamaronda makamaka na mabasa ezvakuvhakashirana. Ndinga zviripo ku Durban kukuemera apa kunemberana magungano anapindirira iyo zviro zvita tupabudzipo na makani achiitwa mukati mwamadziko ya muAfrica kuitira kuonerera izvo zviripo mukati mwadziko libodzi na libodzi. Mapitsira kunze nyamusi uno ndiyo aya tete na magrama 36 baira 33 kelimana pemba 32 Nampula 30 na libodzi vilankulu 30 inyambani na shimwe 20 mapemba pezesera maputu na lishinga kuchatonhola na magrau 28. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibaru ya tutikanayo nguwa ino.

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciale yamanika inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Machibese kuna mwense mulikutibva mabasa ano nyamusuno chinai siku 19 samusuno msoski kuna utimayo gole la suzwiri magole makumera matanhatu nyamusi uno tina mabasa alikuti iyo watsogolero mtunhu ostonga wakavataundi la manika izvi muprovinsia ine manika walikuita basa likufamba chifewa fewa zviri kuitwa mubango rinadzika na serafumba zvense kuitira kukocherera apa wanaita basa sala kuchera golidi kachifise fise zvense kuita kuti waleke kuitisa kuti mabasa zvakurima aleke kubudirira pabodzipo waleke kushipisa madzi ayo yarikubvira kaoneka rikusenzeswa nambuto ebose mazvamabasa iko huko mabasa kuti nampasa papindi lakutoma lachiwiri lakutoma tinati tisvikise masoko kuna mwese muna ife tiri kuti pambero na obvisisa mabasa arikutevera. Yadi nguwa ya kutitishikise masoko. Mambo wadziko lino Daniel Chapu alikubvi alikuoneka iye alikudziko la Rwanda nyamusi uno zviri mukati makugalirana pansi na mambo waiko uko Paul Kagame kuitira kuti vakwanise kuonerera mabasa kusiyana siyana mukubatana kwa madzika Mosambiki na Rwanda pakuoneka kwache iye pagungano la 10 na la 3 la mamambo wa madzika kusiyana siyana. Itsuro iye mambo Daniel Chapo anaoneka chiranga kuti nguwa nhando mwezi uno uyu kuchaoneka dungwe la dziko latuno la Mosambiki lichienda kudziko la Uganda uko lichienda kaonera mabasa kusiyana siyana ninga zvitabvirana iwo pakugara pansi kwachadaita iye na mambo wa dziko la Uganda Yoweri Museveni. Dungwe rinadzika na la Prefi Invest zvirikubvira lusa paizvo zvikada iye kuitira kupumha utonge hwadziko la Mosambiki mukati mwamari nadzika na David Zokulta zvobviringa zviripo Prefi Invest haina kudzati iripe mari ikadzikana kuti iripe nadzika na Kausan apo naizvo zvidatongwa pamirando iya inadzika na David Zokulta zviziko la Mosambiki ratsaona kuti grupo iri nadzika na Prefi Invest nalikana kulipa dziko la Mosambiki mali nakwana kuita iyo 1.9 million ya madolari ya ku America apo mufeo wa mabasa Melko Suzinho pakulanga kwachadaita dzulu pa mabasa yapano paradi Mosambiki nadzika na Caritas na Mesa daoneka chiranga kuti na mali iyi ngasvikiswa mutonga kwa dziko lino zvisinji zvingaoneke zvichibudirira kudzati mutunhu ostonga oka washaishai provinsi ya Gaza washikisa mutika ibotsi yekuda kudzusa naye wagali wamukati mwataundi iri nekubudisa mari zvirikubvi zviripo tangura kuti mamutika mazinji ari kufamba na kunyanya kudhula na kugombeka kuna kaita mapalafino apo iye mambo wa mtunhu uyu shaishai Osman Adam kubvi zvense izvi vanazviita kusvikira pakugwandisa mhingampini iyo iya kushoterwa kwazvifambo. Enango masoko atu tinai alikuti iyo kukapu Delgado wanaonira mabasa ya Instituto Nacional de Segurança Social kuhalo kwanisa kushikisa mabasa aya madishritu enango na ubandu pandu hukoneka iko huko nga shabudisika pamene na mtsogolero wa INSS kukapu Delgado kubi iwo kuona wenango wanakuda mabasa aya wanakashikisa iwo mabasa aya kachikisa chimbi chimbi mu madistritu ananga alipaduze kudzati madzinza napindirira iyo churu na mazana mashano ku provinsi inyambani zvirikubvena tashikisirwe nguwa nhando gashi lakusenzesa naro mabasa azvakupika kumabasa kumasoko alwira iyo kunze tira masoko kuti mambo wa dziko la China Xi Jinping kubve mambo wa Estados Unidos ya America Donald Trump angaleka kutowesa izvo zviripo zvinodzaitisa kuti wadzaonekwa ari muhondo apo ninga zviripo Donald Trump asvika iye ku Taiwan izvi kudziko la China tichogarira napansi waonerere muzvinoringana na izvo zviripo mukati maonerero avo ninga zviripo ku gungano iri rikubatanisa apa Washington peke na Moscow kuitira kuti vaonerere izvi zvinodikana kuti zviitwe kuitira kuti kurege kuoneka nkondo mapitsira kuunza nyamusuno ndi aya 30 na magrama 33 baira 33 kilimani na pemba 32 na mpula 33 vilankulu 33 inyambani na shimoyo kuchapitsa magrama 10 shaishai 10 pisiseri maputu na lishinga kuchatonhola na magrama 28 Uko ndiko kupera kumasoko mchibarwi atutikana nguwa ino mu mabasa anu atinashuri kuitika msikula tulino makama kwa muno provinsi ya iya manika. Nguwa siri kuenda sabaza itazisere na mapindi 10:08 14 minutes. Nguwa ya kutitipinde mumazinji. Wanatsongolera iwo mtunhu wakusitonga woka wataundi la Manika muprovinsia ino walikuita basa la kufewa fewa mubango linazika na sera vumba zvenze kuitira kucherera basa la kuchera nhando golidi nekutendezwa kuitira kuti zvingadzaitise kuti mabasa zvakulima areke kubudirira na kusvipiswa kwamadzi ayo yakasenzeswa nambuto ibodze zvemabasa iko uko mambo wa mtunhu wakusitonga woka Manika Shilane Abdul pakulanga kwacho aoneka achiita kubvigolera pera iri mbuto ibodza zvemabasa idasvikisa masoko aya kuti kuoneka kuchicherwa goridhi nekutendeswa mumbuto yakuti ndiko kuna kaoneka kuchitungwa madzi aya izvo zvingadzaitise kuti mabasa awo aleke kubudirira Zati konsenyo munisipali mkubatana kwa wana mapulisi ya kukocherera iyo shichiru wana shisikwa. Walikuita basa ili la kufamba wachiona kuitira kutishi. Nunika isho isho shireke kuitika. Iye Shilani ya Buduli kubi. Atzalanga kuna awana simbuto sama basa na wanhuensi kuti. Iwo walimukati kuita mabasa kusiana siana kumutunhu uyu wanati waenderere iwo ninga utongi wachisenza kutila kuti mabasa zvaupfumi aoneka chenderera alikuitwa nekuti aemeswe zvense izvi na aonaita basa la kuchera goridhi nekutendeswa ngatibve kulanga kwache
2: recebemos uma queixa pela empresa Vumba alegando que havia uma atividade mineira
1: iwo wadatambira masoko na mbute zvemabasa ya Vumba ichiti kuna wanhu walikuita basa la kuchera goridhi mumhepete mwa wanakatunga madzi avo kuitira kuti kuoneke madzi kwayo sena izvo wadadzaoneka vachiita mabasa kusiyana siyana kuitira kugwandisa mhingampini iyo
2: iyi
1: kulanga iko uko kwa Shilane Abdul aliye mambo wa mtu hostonga woka wa mukati mataundi kana kuti Luwani ya Manika apo ninga zviripo ku district la Manika zvirikubvi kuna zimbuto makumi mairi na zisere samabasa sakuti sidade mberi kwakuitira kuchera goridhi izvo zvirikubvi mabasa awa daemeswa gore rapera uyu na izvo zvidabuda pautongi nguva yakuti kukaoneka kuchisvipiswa madzi maningi ya mimikuro sezvirikubvi pakupinda kwa mwezi mitatu kuna dzaoneka apa kuti dzatendeswa zvehwirira zvemabasa zimbuto zita nhatu na kuona kuti wadi kutoweza izvo zvavadabvunziwa kutoonekwa chiita na mbuto zidaoneka zichifamba iko uko ninga zviripo panguva yakuoneka kuchisenzera kudistritu la Manika muemereri wautongi mukati mwaprovinsia ina Manika adzaoneka zvachiranga kuti munguva nhando mbuto zvisinango samabasa kuona sidaemeswa zvingadzaonekezve apa sichienderera na mabasa awo akuchera goridhi Basi tabatashika kumhera na mabasa ano shirikuitika mziko la Torino makama kamuno mprovincia ya Manika Malshita na kupuluta na kwanu muenderera basi mlukupa mazinchi mwira pano panyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki muno mshimoyo.
0: Maipela kubwa shirikuitika mziko la Torino makama kamprovincia ya Manika.

0: mshini wa dikana haruchapeli kosola hakuperi wa futi gatuendelele tutsimira mashkira wa dikana kashkigura ulu na rubatano jesbent kazi sere na mapini makumatatu na matatu wa itora 33 minutos
1: korona vira ya ya shupa
0: uwanangua kuna uya matenda kusiana na kusiana maziku enango pikuwa dina antivirus Tendere tirugushibata.

Baba wazinji wangati hapana shashu wanashu. Ndiyo nguwa ya wanakala pamuhi. Angazata dina bolo saladitu. Chakale aehwa shensi. Kwa aehwa na wana. Nashuna kudeka wadikani. Wajita shako Filomena Marikova. Basi ya mapindi kumina matatu al saloti zite iso sifemba. Tupata kuneka apa na kastere. Kupera kwa mabasa mchibaru hinyamsiunu. Ndiye chapera yewe. Daire pano chimanyik.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Hoje a gente celebra a santo wa kambondi wina. Waita kudini.
1: Kajinji kutiri kuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idhiyai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kui.

muma sule mashisi sotampu se ngoma dakala tsikwane itzona natu mkwe masoko mwengatena shina natu umisesu kwa mishanu chilongwa chana adoko mwono mune masoko mwengatena shina masoko nchutu kesi mwono mune umisesu kwa gumi kutengesu kwa kujiro jiri chokurima shanu masoko mwengatena shina Shano mises kwa gumi chilongo wache mzimai. Nenatu masoko mwikadia nasional. Nenatu mises kwa mishano majinji mchuti. Nenatu makumaele mises kwa jiziso. Nenatu makumatete mises kwa ngoma ziko indikana za wapurtani. Yagara nenatu makumashane mises kwa nemises kwa milongomuna. Tinozgui beshishi na Geraldo Rizouza. Mwambina masikati ya karaka.

Kudziri kuenda padoko ni padoko nguwa purutanwe mbima kumatate msesko ni msesko mi sere kanoti 14 yora 38 minuto shuma base chute radio Mzambike kufamu studio mjimoyo mburu purutana lukua ni switi wile kwemba kwa kilu warfeo.

Tatienda kotora tete ni kangoma zena mbeni makuma shani msesko ani msesko mitatu wakazoro zora 53 minutes mawasai chute ya radio Mzambike kubwa mu studio mchumoya.

0: Ya. Mu kama edu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukukwani sama kore, ne mazu waka siyana nwa mweni. Dichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, ihono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuziziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutisisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa kukuvura, uye kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi erembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Usia zvechiva. Kumasure. Kimiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wiye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuariesa.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe

0: Tinuti pa noon daw wira dum sambik hindi ani? Daw wira dum sambik eh.
1: Rubena Fernando dito, Fernando dito.
0: Mano gara kwa api?
1: Pwishi kubo, vye Makati.
0: Kakaitawa ni Makati. Radio Msambiki ruzika zakadini? Ndapota pejanyi zgwire nyuti nase kuwirira napano. Radio Msambiki ruzika zakadini?
1: Ruzika bomba.
0: Tinoda kuziva mukati moviki ro mafromero no maporisa. Muno vakorokoteja mochiti kudini?
1: Ai ndoda mafromero maporisa shande zvakanaka rutoshanda nsi.
0: Tabonga, mchunga mjoje njunenda kunani?
1: Njunenda kuna tekura kwa nusipano, kwa nusipano zinararo kando nuzuwe, kwa nusipano kwa nusipano nusipitureni, kwa nusipano Francisco Meki, na nadituangu,

0: vatakambotidoriro mazuano.
1: Tabonga.
0: Tabongao.
1: Emuchunga mijoje njunenda kuna ni mzaya?
0: Njunenda sekuru na mbia.
1: Ndabuya zokuti mbia. Mbia ndakasia na navo.
0: Balugujizu kwa mbia. Wazu kusia na nao. Amuzu kusia na nao.
1: Mazgwira zgwira mwana wa mai.
0: Munguma munotapa kumbezi.
1: Andichata kwa mzaya ngukutu mwana umu wakupona ega.
0: Sekuru anoti mbia anoti sekuru anotaka umeni.
1: Vizi nanyi mwana wa mai kumereketa kudari kuno. Mazgwira zgwira takasiana. Ee mchunga mjojo nyo fambira nyi na jomberi.
0: Zunenda kuna mtunai na ata Vitorino, Neana, Celestina Tomaji, Vitorino Tomaji, Melody Tomaji, ne Sharmila Tomaji, ne Mzuguru Otambe Tomaji Francisco, ne Sano nika kutisa, nika kuluka febele matika, gapinde osikuwa kanasi.
1: Tabunga mza, aya, Simba ndi China, ndiyo ndava mbia vakasia na nini ngukuti nda chena. Ina, bye bye.
0: Ndizwa watambero, shikola sekundari ya Villanova, mbia to Sweden.
1: Tabunga.
0: Tabunga.

0: Mbuti, ndiani pano ndauwe?
1: Halo?
0: Ndiani?
1: Manuele, ndikatu zela zikana kachamarare.
0: Amuzi kumbofona zwe kuneno?
1: Ah, zikatu zikana karebi na rakata.
0: Chunga mijanyi tizwe kwa nguva doko basi nguva japinda.
1: Kapanga, sinika kazangu, nyasha aleki. Zola mai wangu, anashase jantari. Kuzambara wangu yevarishu gizito kuzaya mwana wangu yevarishu manere zavetisera ineji jantari
0: tabonga mwa no jantari ya kanaka
1: ne mwe ushana sayo sayo vato kanaka
0: tabonga bye.